Ko ia ki tona hako atu awa tu lewa ia te ki maholoani e whawhiwhia i o koutou e whamanatu si o koutou o ahtopu i te ahlua ani o sunio. Ta fito ki a noe fisipe au siaknu e whamanatu si o na ahtopu ke ke fiafia i te ahko atu ani awa tu ia te ofan whamanu ia i te maholo mariana.